Gdje god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

da će se svi vozači u Chicagu složiti da cene goriva divljaju. U posljednjih mjesec dana skočile su za čak 70 centi po galonu. Dizel je na pojedinim pumpama već prešao granicu od nevjerovatnih $6. Vozači i preduzetnici su očajni, mnogi kažu da sada plaćaju duplo više nego ranije. A stručnjaci, oni objašnjavaju da su glavni krivci problemi u rafinerijama, visok porez, ali i globalne tenzije oko Ormuskog Moreusa. I dok predsjednik Trump pominje mogućnost privremenog ukidanja federalnog poreza na gorivo, analitičari upozoravaju da to neće rešiti problem preko noći, jer cena diktira svetsko tržište nafte. Zato vozači masovno prelaze na električne automobile ili odlaze preko granice u Indijanu i Wisconsin, gde je gorivo zbog nižih taksi i dalje ispod $4. Kakva su vaše iskustva sa cenama ove nedelje? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. Ostanite uz Plus Radio, muzika stiže odmah, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti.

0: crtene karte, deli sudbina. Noćas odlažim.
1: Plus Radio, samo hitovi
2: koje najviše volite.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Alo?